0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

0: 10-50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za...

0: Evo, javljam se i pojavljujem u 8 časova i 22 minute. Sve sam nešto jutro spetljana i zapetljana, ništa nisam odradila kako treba. Ali evo, sad ćemo to sve da riješimo, ljudi moji. Nadam se da kod vas ide bar malo laganije i ljepše. Ako ne, nema veze. U redu je imati neke naopake dane. Šta da im se radi, valjda nas podsjete kako sve treba da funkcioniše. Rekoh već da ćemo i danas čavrljati o svemu i svačemu. Ispuniti poneki vaš muzički prijedlog u onom satu od 11 do podneva. Vaše je da napišete šta želite da čujete, moje da složim, a onda mudri napravi reviziju i sve nam pobrka. Ali šta bismo bez njega? Ništa. Šta ćemo još danas? Pojma nemam, svašta ćemo, nešto ćemo. Ono što znam sigurno da jeste, onaj koji daje, daruje i pruža, nije nikad na gubitku. A nekako smo se stisli svi u zadnje vrijeme, pa strah, pa neka štednja, pa neko krtičenje, pa... Ako ništa, možeš pokloniti osmijeh i lijepu riječ. Međutim, sve češće slušamo samo kritike o svemu i svačemu. Svi nešto nezadovoljni, ali niko nije u stanju da nešto pokrene, da nešto mijenja, da... nego samo da gunđa. Evo, šta biste kod nas mijenjali? Šta ja mogu da uradim bolje? Za muziku vas ne pitam, ona bolja ne može biti, da se odmah razumijemo. Nego, šta bismo mijenjali kod mene? O čemu biste da pričate? Šta vas više zanima? Šta? I šta god vam još padne na pamet, slobodno izložite. 828-828 i naša face stranica. Čekam da vidim. Jedva čekam.
1: A sad je to složno. Emocija! Pa dobro bre, šta radite to? Kad će jednom da se složite? Aj sad na 1, 2, 3, pazi!

0: Volkswagen. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator.
2: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišu ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Jedan od vaših muzičkih prijedloga, Donares, i To mi nije trebalo. Za vas ne znam, ali ja bih mogla da napišem knjigu sa naslovom To mi nije trebalo. Bojim se da bi imala i nekoliko tomova, ali nećemo sad o tome. Vaši muzički prijedlozi, priče o dobrim ljudima, u ovom slučaju o kućama, i u prvom i u drugom krugu. Mještani gradiškog naselja, moje omiljeno Laminci, pokrenuli akciju prikupljanja sredstava za obnovu kuće njihovog komši Aziza Pećanina, kojim je izgorio krov i pomoćni objekat sa kojeg se požar proširio. Čovjek naveo da je u pomoćnom objektu imao dosta alata koji je stradao, kao i svaki pošten čovjek koji živi i radi na selu: kosilica, trimer, motorka. Na kući potpuno uništen krov, a šteta je još dodatna jer naravno prizemlje u kojem se živi natopljeno vodom od gašenja požara. I šta će sam, ne može ništa. Komšinica je primijetila požar i onda dotrčala, izvela njegovu suprugu i šestogodišnju kćer iz kuće. Vjeruje se da ga izazvala bušilica koja je u pomoćnom objektu ostala uključena u struju da se puni, a zahvaljujući komšijama koji su već priskočili u pomoć ili bar obećali da će pomoći da obnovi kuću, ovaj čovjek je nešto mirniji. Kažu ljudi, to su dobre komšije kojima treba pomoći da obnove kuću i mi ćemo se udružiti da to uradimo. Dakle, nije važno što je Milovan, što je Aziz, što je Marko ili Janko. Važno je da smo dobri ljudi. I ovakve priče uvijek svjedoče koliko mi možemo i znamo zajedno. Nažalost, uglavnom kad je teško i kad zatreba, a u nekim mirnijim i normalnim uslovima smo malko problematični. Da vidim šta ste galamili. Naša Daca se javila. Kaže, ja kasnije, mora se nekad malo i odspavati. Pa ja ne znam da za šta reći. Vi ili ste nenaspavani ili odspavate duže, ali nikad nisam utrefila da ste onako u balansu da kažete, e, danas sam ustala na vrijeme i naspavala se. Gori ste od mene. Pošto se ove godine neće na more, jer dobiješ boravak u banji, bar da se prisjetim morskih magneta, a u, ima ovdje puno magneta, i kaže, to su ti moji rodni Laminci, tamo su dobri ljudi. Željko nam se javio iz Dervente, nemam ljudi mjesta više na listi za muzičke, jednostavno nema. To vam je taj problem. Angelina sa nama, rashlađujemo se, a gdje se slušamo, Angelina moja, ako nismo u Kokorima? Kova se javila sa Malog Dedinja, kaže, ma dobro jutro Razbibrigovci, želim vam dan ispunjen pozitivnom energijom i puno razloga za smijeh. Znači, smeji se, smeji, znači, onda mi tu neko imitira Stefketa iz Jošavke, zašto sa tuđih brojeva telefona šaljete poruke, to mi nikad neće biti jasno. Branka nam se javila iz Karlovca, kaže, ja jučer nisam čula Mitra. Pa niste slušali, nećete ga čuti ni danas. U Brčkom je naša Dalmatinka. Picard je obrisao poruku, e sad ide na blog, znači više nećete čuti da je pisao poruke. Jovan Perišić i Sunce se rađa.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najveći jackpot.

0: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Nismo nestanica, ali odosmo, pravo da vam kažem, dosta nas je bilo za danas, jutros od 6, pa evo do ovog trenutka, Mudri, Dragan i Irena sa vama, muzika, vijesti, priče i pričice. Doći ćemo naravno opet sutra da se družimo, pozdravit ćemo našu Beti koja nas sluša u Makedoniji i Vidosava iz Ohaja, izgleda tamo nije dovoljno vruće, kaže tako, podložite malo to muzikom. Ima još sjajnih truba na listi, pa vam neću oduzimati puno vremena. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika, čitate nas na bigportal.ba i uživate do sutra kad dolazimo i mi, ne da kvarimo uživanje, nego da uživamo zajedno. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Beat. Tačka ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Najveći

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čuješ.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.